FM。

93FM. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

ти кохай, люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

прийшла, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно.

0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. «Світ матраців». Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті «Світ матраців» та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Комбучу Мікі Брю Блюбері 0,35 літра зі знижкою 36%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
9: Учителька мікрорайону нашого жителя.
8: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
9: Там олені, олені.
8: Та вайбові Чіко і Катоші.
9: А ти тримала білі троянди.
8: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarca.ua.
10: Живий звук.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрия».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжне зброя.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: не смій.
1: Реклама.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

твою and for your

0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 9:58, щось я стартанула за швидко, навіть не глянула, що це вже не 10, я вирішила, все, я вже вриваюся в ефір, бо я вже прийшла, я вже на місці. З тобою Христина Сонце, це сонячна субота на Стрій ФМ. Фальстарт трошечки, ну нічого страшного, сьогодні у нас прекрасний день, знаєш чому? Тому що я сьогодні, ну, можна сказати, що виспалась, тому що було максимально комфортно спати, ця температура, вона не була така спекотна, така якась задушлива така, вона була просто прекрасна, тому я впевнена, що точно ти сьогодні прокинешся з таким, знаєш, свіжим подихом, свіжим поглядом і з такою, знаєш, фух, якось так легше спалося. Ну, а ми вже прокидаємося, тому що вже 10 година, поки я йшла на роботу, я бачила вже так багато людей, таке враження, що всі десь вийшли, пішли десь по закупки, по якихось шопінгах, тому що, ну, реально, як на мене, ну, як на 10 ранку, якось, ну, дуже багато людей. Я розумію, субота, всі пішли, ще й така погода якраз сприятлива, всі пішли десь там на базар, на ринок і так далі. Тому заряджаємося позитивним сонячним настроєм і вриваємося в сонячну суботу.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Максимально класна погода на сьогодні, тому що, в принципі, пише, що не обіцяють нам дощу. 24 градуси тепла – це буде найвища температура, невелика хмарність впродовж цілого дня. Може десь з'являтися сонце, але загалом має бути так, ну, досить хмарно. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів, також ніяких опадів на сьогодні не прогнозується. Свіжа і така яскрава погода сьогодні. Ну, просто я таку люблю. Я не люблю цих 38-36. Це не моє, це не моє. А хто сьогодні господар в домі? Розкажу тобі деталі вже далі на Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.07 у стрію, ти слухаєш «Стрій ФМ», з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І, до речі, хто сьогодні господар в домі? Ні, це не ти, чи це не твоя дружина, це насправді котик. Котик, сьогодні міжнародний день котиків. Якщо чесно, моментами деколи стається таке, складається таке враження, що дійсно котик в цій хаті і є господар в домі. Він тако собі, знаєте, живе на своїх правах і собі, крім того, за ним всі просто неймовірно сильно любляться і за ним тако от ходять, і тако тільки гладять, і він тільки приносить класні тобі позитивні відчуття. До речі, муркотіння – це не просто вираження задоволення котика. Коти муркочать саме в медицині використовують для прискорення того, що в тебе краще зрощуються кістки і лікуються навіть всякі зняттям набряків котиками. Прикинь, їхнім саме муркотінням. Тому ось такий от тобі на ранок навіть б'юті лайфхак, оце муркотіння котика зменшує набряки, щоб ти собі знав. Не знаєш, що там треба робити, де там треба ставати біля того котика, куди його торкатися, чи ставити собі його десь на лице, щоб він зменшив набряки. Але ось так от треба з ними поводитись. І тому сьогодні не забудь привітати свого котика чимось смішним, якимось смаколиком. А якщо навіть і не маєш котика, то обов'язково бери і на вулиці також котиків візьми і підгодуй. Ну, сьогодні ж їхній день.
0: Сонячна субота.
1: А як за допомогою ложки тобі можна повернути свою молодість? Розкажу тобі деталі на «Стрій FM» далі. Доброго ранку.
0: «Стрій FM»

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:16 Устрій, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І знаєш що, я тобі скажу, що ложка може тобі допомогти стати молодішим. Ні, не потрібно брати ложку, ставити в холодильник і потім проводити по масажних лініях. Ні, це занадто просто і банально, це всі знають. А треба взяти ложку, занурити в теплу воду, на обличчя нанести трішки якоїсь там олійки, будь-якої, якої ви там маєте ароматичної, і знайти кут нижньої щелепи. І ребром ложки зі щільним натиском проводиш вгору вздовж кістки до вуха, ось там, де скули виходить. Переважна більшість з нас несвідомо стискає зуби через стрес і так далі, через що м'язи затискаються, ну і овал обличчя з руками, він тако пливе, пливе і пливе. Тому, щоб це все розслабити, потрібно кутиком ложки, але так не сильно, ну не такої якоїсь дуже якоїсь такої легкої ложки, там, щоб вона не була дуже груба. Ну, загалом береш собі тако, проводиш по тих лініях між зубами і все. І таким чином твій овал буде піднімати і ти будеш ставати молодішим. Зроби це прямо зараз. І подивись в зеркало, і побачиш, як кутики губ в тебе і брови помітно починають підвищуватись. Ну і все, це я розумію, бюджетний ліфтинг. А ну це все за 5 тисяч в косметологічному кабінеті.
0: Сонячна субота.
1: 10:17 Устрій, ти слухаєш Стрей ФМ, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Вітань». Ти можеш надіслати свої привіти і вітання своїм іменинникам, кому завгодно, сусідові, сусідці, кому хочеш, все це можна надіслати на номер Стрей Вайбер чи Стрей Телеграму. Не забудь передати свій сонячний настрій своїм знайомим, близьким і рідним. Тому чекаю на твої привіти у нас в ефірі Стрей ФМ, в шоу вихідного дня, що години програма сонячних привітів. Тому чекаю на твої привіти, номер 098-10-11-123.
2: Радіо Стрий 101 FM. Реклама.
3: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:28 устроюється програма сонячних привітів. Настрою ФМ, твої привіти і вітання лунають в ефірі. Надсилай їх на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграма, і вони обов'язково будуть зачитані в ефірі і щогодини у сонячній суботі. Сонячний привіт весь колектив львівських газмереж вітає сестричок двійнят Наталію Працьовиту і Ірину Басараб з ювілейним 60-літтям, днем народження. Бажаємо Божого благословення, міцного здоров'я, щастя без меж, здійснення всіх мрій і задумів під мирним небом України. Вчора було день народження у двійнят Наталії і Ірини, тому також долучаюся до привітань. Це дуже класно, двійнята. Я теж, знаєте, я завжди думала, що от коли буду мати дітей, дуже хочеться, щоб в мене було такого двійнята. Або, ну, близнята таке, а от двійнята, хлопчик і дівчинка, за один раз народили і все. І такого, мені здається, ну, звичайно, що це важко. І це просто якісь дитячі мрії колись були. Також написала нам повідомлення Олена Кравець, пише, що чоловікові Андрію передає вітання, бажає гарного суботнього дня і чудового настрою. Марія Бойко передає вітання мамі Наталі. Вітає її з днем народження, бажає здоров'я, радості, любові та багато щасливих моментів поруч із рідними. Нагадаю, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі Стрий ФМ. Просто бери і надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Телеграму, і щогодини у сонячній суботі ти можеш сам привітати своїх іменинників або просто своїх друзів і знайомих чи близьких. Тому чекаю на твої привіти. Номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові комфортна температура і комфортна погода. Ну, як на мене, я не дуже тішуся такій погоді. Я люблю сонце, я люблю літо, але коли ось так дуже спекотно, ну, цього я не дуже люблю. Ну, сьогодні 24 градуси тепла, прекрасна погода. Синоптики кажуть, що навіть сьогодні не буде ніякого дощу, буде хмарність. І у Сколі сьогодні плюс 19, також без дощу прийде увесь день. 10:30 у Стрию, ти слухаєш 3FM, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, скільки насправді потрібно виділяти часу на прийом їжі. Ну, я впевнена, точно всі ми помиляємося, і щоб було для нас це, ну, так приємно, корисно, розкажу деталі на 3FM далі.
2: 3FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:40 устається, сонячна субота. Я Христина Сонце з тобою в ефірі. І давай згадаємо сьогоднішній твій сніданок, чи вчорашній обід, чи навіть вечерю. Скільки насправді хвилин часу в тебе це зайняло? 5, поки гортав стрічку новин. Чи, може, там, ну, 7, намагався десь там відповісти ще також на різні робочі питання. Загалом, скільки варто виділяти часу, коли ти їсиш, і ти маєш виділяти

0: це ну не менше ніж 20 хвилин. Тому що за даними гастроентерологів і не тільки всяких там науковців, 20 хвилин саме потрібно для того, щоб наш мозок отримав сигнал, що ми наситились, що ми поїли. Тому навіть сказали, зробили дослідження, що ті, хто їсть швидше, вони швидше можуть, ну, будуть схильні до того, щоб поправлятися. Ось так. Ідеальний таймінг для повноцінного прийому їжі, на думку експертів з харчування, це 20-30 хвилин. Якщо це легкий перекус, то принаймні хоча б 15 хвилиночок. Тому бери, виділяй собі певний час, оце от півгодинки на те, щоб собі спокійно, без телефону, ну, можна включити собі щось там десь на фоні, якийсь фільм, чи, можливо, якусь легку, приємну музику, і спокійно насолодись їжею. Так ти, ну, не будеш поправлятися, по-перше, по-друге, так ти наситишся, і так ти зрозумієш, що твій сніданок був поживний, і на тебе буде впливати він зовсім-зовсім інакше, але більше навіть позитивніше.
1: Сонячна субота.
0: Далі на Стрій ФМ по рекламі тільки найкрутіша українська музика без обмежень. Алексеєв і Єрмієв. Ель Кравчук. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрій ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
4: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий Успенська 52К.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Смажений арахіс «Козацька слава» солоний зі смаком бекону. Вагою 100 та 110 грамів зі знижкою 48%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрій Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
7: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
8: Учителька мікрорайону нашого.
7: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
8: Там олені, олені.
7: Та вайбові Чіко і Катоші.
8: А ти тримала біля.
7: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarka.ua.
9: Живий звук.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

50-52 острів, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелі, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не тільки в Стрію, а по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і ще й дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline. Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А в нас уже 11 у стрію, і це сонячна субота на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. Ми продовжуємо цей день, цю суботу, насичувати класними емоціями, а також класними українськими піснями, які звучать в ефірі Стрій ФМ. Тому далі на тебе чекає ще багато подарунків, багато гарного сонячного настрою. Тому залишайся на 101.0 у сонячній суботі.
0: Сонячна субота. Погода.
1: Сьогодні у Стрію 24 градуси тепла, це буде найвища температура в день. Наразі є плюс 20. Синоптики кажуть, що впродовж цілого дня буде хмарна погода. На вечір навіть варто очікувати, що, можливо, вийде сонце. У Сколі сьогодні плюс 19 градусів, також мінлива хмарність. Без дощу пройде увесь день. 11.01 у Стрію. А визначили, яке найунікальніше прізвище у українця? І, до речі, чесно, я була здивована. Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.08 у Стрію, ти слухаєш Стрію ФМ. І, до речі, знайшли найунікальніше, найтаке рідкісніше прізвище українське, яке мають там буквально 1000 українців в всій нашій державі. І чи знав навіть, що в Україні є всього близько там плюс-мінус 1000 людей, яким вдача буквально вписана в паспорт, тому що мова йдеться про таке природове прізвище, як Фортуна. Воно походить від латинського слова, що означає ім'я давньоримської богині щастя, таланту і добробуту. Ну, загалом, а узнавці кажуть, що насправді виникло це прізвище по бажанню такої щасливої долі якоїсь однієї з родин, або як прізвище везунчика, якому завжди усьому щастило. Загалом, я насправді ніколи, немає в мене жодної людини, яка має прізвище Фортуна, напевно, ще тої тисячної людини десь мені не знайшлась по дорозі, але, якщо чесно, мати таке прізвище, мені здається, це дійсно би мало би вести просто на кожному кроці.
0: Сонячна субота.
1: 11.09 у Стрію, ти слухаєш Стрію ФМ. Вже за декілька хвилин я тобі розповім, що коли треба народитися, щоб стати і бути найрозумнішим. Деталі по місяцях розкажу тобі на Стрію ФМ далі.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переведу.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 11.18 ти слухаєш 3FM, це «Сонячна субота». І коли треба народитися, щоб бути найрозумнішим? Так виявляється число, дата в паспорті. Все може визначити за тебе. І тобі не треба гнатися за тим навчанням. Загалом сказали астрологи-нумерологи, що люди, які народжені в кінці місяця, з 25 там, по 31 число, а також у перші дні місяця, це з 1 по 3, вони є найрозумнішими. Чому? Чому цьому секрет? Тому що в молодості вони можуть бути емоційні, шукати себе, здаватися навіть трішки навіть моментами і замкнені, але з роками в них є унікальна здібність, унікальна якість, вони вміють бачити все крізь все, розумієте? Вони вміють вчитися, вони вміють навчатися, вони вміють ставати успішними. Тому саме до таких людей з роками починає приходити розум, оце мудрість життєва. Тому якщо треба щось запитатися, щоб хтось щось порадив вам, то ці підходьте до людей, які народжені з 25 по 31 і з 1 по 3. Все, вони тобі дадуть такої мудрості життєвої, що ти собі навіть не можеш уявити.
1: Сонячна субота.
2: А у сонячних привітах не залежить, якого числа ти народжений. Тому що будь-якого числа, коли б ти не народився, ти можеш передати своє вітання і свій привіт. Надсилай свої привіти щогодини у сонячній суботі. У нас програма сонячних привітів, тому чекаю на твої привіти. Номер три вайберу – це 098-10-11-123. Нагадую ще раз – 098-10-11-123.
1: Стрім FM. Реклама.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.30 у Стрию, це програма «Сонячних привітів» на Стрию ФМ. І ти їх надсилаєш на номер Стрию Вайберу чи Телеграма, я обов'язково їх озвучую в ефірі Стрию ФМ. Від усієї родини Ковальчуків бабусі Гані вітання передають, найтепліший привіт, міцно обіймають і бажають здоров'я та гарного настрою. І також від колективу кав'ярні «Арома», всім, хто сьогодні працює разом з ними, нехай ця субота буде смачною, легкою і точно без стресу. А ще також написала Оксана Васильєв, колективу магазину «Апельсин». Передаю вітання, гарної суботи, вдячних клієнтів і поменше стресу у суботу. Я нагадую, що твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрию ФМ. Просто бери і надсилай їх на номер Стрию Вайберу чи Телеграму. Це 0908 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні цілий день синоптики обіцяють, що буде мінлива хмарність. Загалом без опадів, 24 градуси тепла – це найбільша температура. Зараз є 20 градусів. Ну і також показує, що на вечір навіть, можливо, буде повністю сонячно. У Сколі сьогодні плюс 19 і також сонячна погода спостерігатиметься вже ввечері, а в день буде помірна хмарність. 11.30, дві у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, вже за декілька хвилин тобі скажу, які два слова сьогодні ти мусиш сказати, щоб одразу такого настрій піднявся на всі 200%. Деталі на Стрию ФМ далі.
2: Стрию

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:41 Острою, ти слухаєш Строя ФМ, і два слова, які точно можуть зробити твій настрій на всі 200% краще. І це два слова мають звучати як «хто ближче». Гра «Хто ближче» о 12:20 на Строя ФМ має шанс і можливість виграти букет квітів.

0: букетів неймовірно гарних квітів для себе чи комусь подарувати від квіткового магазину «Від Цвітка». Тому бери, лови момент, прикрашай свій вихідний, реєструйся на гру, надсилай фразу «Два слова, хто ближче» на номер StrayViber чи Телеграму, реєструйся і вигравай квіти від магазину «Цвітка». Номер StrayViber – це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Гра «Хто ближче» в 12.20 на StrayFM далі.
1: Сонячна субота.
0: Далі у нас реклама. По рекламі тільки найкраща українська музика «Калуш Оркестра». Злата Огнівіч.
2: Моя мелодія.
0: Клавдія Петрівна.
3: Радикальна трансформація.
0: Ти слухаєш StrayFM, це радіо твого міста.
4: StrayFM. Реклама. Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
5: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
4: 21 серпня «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік». Квитки вже на львів.карабас.ком. Побач це на власні очі.
5: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Майонез «Провансаль» «Щедро» 500 грамів зі знижкою 47%.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: 1854 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить тобі стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, виглядають стильно і акуратно, понад 10 років досвіду і ще дають 10 років гарантії. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:01 Австрію, і ми вже перейшли в обідній час. З ранкового в обідній так швидко цей час минуло. Загалом сьогодні, мені здається, просто максимально сприятлива погода для того, щоб йти якраз за покупками. Якраз зараз час на те, щоб взяти собі тако, відпочити трішечки, добре поснідати і піти собі щось купити цікаве. Щось цікаве, щось, ну, знаєш, зробити собі свої вихідні трошки унікальними. Ну, а що? А можна собі дозволити сьогодні те, чого, наприклад, ти собі не дозволяв дуже давно? Бери на замітку. З тобою Христина Сонце. Це «Сонячна субота» на Стрій ФМ.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: 23 градуси тепла – це найбільша температура на сьогодні. Синоптики кажуть, що буде трошки хмарно, але трошки і сонячно. І також без дощу буде увесь день. У Сколі сьогодні плюс 20. І синоптики прогнозують, що буде мінлива хмарність впродовж цілого дня. 12:02 Австрію, ти слухаєш Стрій ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу, що виявляється. Якщо ти зробиш це в суботу, то цілий тиждень в тебе буде максимально успішний. Що саме? Деталі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ. Своє радіо.

0: Наступний хід на Стрий ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:10 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. Хочеш лайфхак на суботу, щоб твій тиждень був максимально успішний? Отож, лови, у суботу треба зробити одну маленьку справу, яку давним відкладав. Розібрати пошту, там, наприклад, прибрати в тій самій шафі. От мені треба в сумці свої все перебрати, тому що я вже тиждень ходжу, нічого не можу в ній знайти. І також, наприклад, там скласти список справ, будь-що це неважливо, просто треба цю маленьку справу зробити. І коли ти будеш закривати хоча б один хвіст в суботу, то в понеділок вже будеш відчувати, що я вже керую тижнем, а не тиждень мною. Тому плануй суботу правильно, плануй вихідні правильно і ставай успішним. Навіть з понеділка. Навіть з понеділка теж можна почати справу і бути дуже успішним.
0: Сонячна субота.
1: 12:10 у Стрию, а далі на Стрию ФМ на тебе чекає гра. Хто ближче, ти можеш виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Тому що тобі просто треба робити? Зареєструватися на гру. Надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123. Грай у 12:20 і вигравай подарунок. А це класнючий, гарнючий, пахучий букет квітів від магазину «Цвітка».
0: Стрий ФМ.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: А у нас гра «Хто ближче» на Стрий FM. Тут ти маєш шанс виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Що тобі потрібно робити? Просто зареєструватися на гру з фразою «Хто ближче?». Ну і виграти в ній. А квітковий магазин «Цвітка» – це великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів та вуличних квітів для твого дому і для твого саду. Магазин працює щодня з 8 до 20. Для зручності гостей є парковка для автомобілів. «Цвітка» – більше, ніж просто квіти. З усіх, хто реєструвався на гру, рандомно було обрано двох учасників. Це Оля. Оля, привіт тобі.
3: Привіт.
2: Чуєш, що ти десь біля якоїсь дороги, кудись їдеш, десь збираєшся?
3: Ми їдемо там. На вихідні їдемо.
2: А куди?
3: А в Закарпаття.
2: О, вау! Клас, гарної дороги, звичайно, що. А також, я надіюсь, ви зупинилися?
3: Так.
2: Добре, також з нами ще на зв'язку Володимир. Володимир, привіт тобі.
4: Привіт.
2: Як твій настрій, як твій день, як твоя субота?
4: Добре.
2: Добре, добре, що добре. Давайте тоді одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче» – це я задаю питання, відповідь є число. Хто буде ближче з цим числом до правильної відповіді, той і перемагає. Три раунди до двох перемог, якщо всі готові, переходимо до гри.
5: Готові.
2: Скільки відсотків чоловіків, коли їм кажуть, купи, будь ласка, щось на свій смак, все одно телефонують супермаркету біля полиці і питаються, що купити? Оля, як думаєш?
3: 65%.
2: Добре, Володимир, а ти?
4: 50%.
2: Отож, правильна відповідь. 88%. Ближче до правильної відповіді була Оля. Оля, я тебе вітаю. Ти маєш 1 бал. Ми переходимо до другого питання. Скільки відсотків людей залишають там навіть 1 грам, навіть 5 грамів їжі чи півложки в каші, наприклад, там в каструлі, щоб просто не мити посуду? Оля, як думаєш?
3: Відсотків 28.
2: 28. Володимир, а ти як думаєш?
4: 35.
2: І правильна відповідь. 82%.
3: Ого!
2: Ого! Володимир був ближчим. То 1-1. Переходимо до третього питання, воно буде вирішальне. Скільки відсотків жінок купують нове взуття тільки тому, що воно дуже красиве, але в ньому хіба ходити лежачи? Оля, як думаєш?
3: 83.
2: Бувало таке, я так розумію, та? Володимир, а ти як думаєш?
4: 65.
2: Отож, правильна відповідь. А 81%. Оля, ти була ближче, я тебе вітаю, ти перемагаєш! Володимир, не розчаровуйся, наступного разу точно пощастить. Оля, я тебе вітаю, букет квітів магазину «Цвітка» вже твоїм.
3: Дякую, гарного дня всім.
2: Дякую, тобі також. Ну, а це була гра «Хто ближче». Ми з тобою вже знову ж таки зіграємо у суботу 12:20, тому реєструйся на гру і вигравай квіти від магазину «Цвітка».
1: Хто ближче?
0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Стрий FM.
2: Дарують. А ще настрій дарують не тільки букети квітів, а ще й крім того твої сонячні привіти. Тому надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, тому що у сонячній суботі у нас щогодини програма привітів. Чекаю на твої вітання, чекаю на твої привітання для іменинників, чекаю на твої прості, навіть такі прості, банальні привіт. Передаю Оксані, нехай вона буде щаслива. Ну і все, тому це все пиши на номер 098 10 11 123. Програма сонячних привітів. Вітів вже далі на Стрий FM.
1: Стрий FM. Реклама.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «Це та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
8: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12:34 у Стрії, це програма сонячних привітів. На Стрій ФМ ти свої привіти пишеш, а я їх обов'язково зачитую в ефірі Стрій ФМ. Марта пише, що передає привіт своїм рідним у Стрію. Вона з Ужгорода передає сонячний привіт і бажає всім затишної та доброї суботи. Скоро буду у вас в гостях. Андрій Дяченко пише, що всім, хто зараз за кермом, передаю привіти і бажаю спокійної дороги, хорошого плейлиста, особливо разом із Стрій ФМ. І також пише від усієї родини Сергій Чуків, вітання для всіх слухачів Стрій ФМ. Передаємо вам вітання у Стрій. А я нагадую, що твої привіти і твої вітання лунають в ефірі щогодини, тому надсилай їх на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода обіцяє бути сьогодні прекрасною. Я люблю, коли трішки так, знаєш, не дуже спекотно. Я люблю літо, звичайно, що, але і люблю, коли ось так от 24 градуси тепла, це найвища температура, щоб трошки сонця, а не цієї хмарної погоди. Ну, на сьогодні кажуть, що сонце, можливо, вийде ввечері. Також це буде температура у Сколі, у Стрію, Моршині та Львові, а у Сколі там трошки холодніше сьогодні. Там буде плюс 20 градусів найвища температура, а наразі у Стрію вже є плюс 20 градусів. 12:36 зустрію, вже за декілька хвилин тобі розкажу, а що насправді приховують люди, які завжди дякують за кожну дякують за кожну дрібничку. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:50 у стрію. Це шоу вихідного дня, це сонячна субота. І помічали ви, я думаю, впевнено, точно кожен із нас помічав людей, які просто от завжди дякую. Та дуже вам дякую. Ну, десь середі на день це можуть говорити, і це не про супервихованість. Насправді, психологи кажуть, що постійне дякую, це просто говорить про тривожність. Про тривожність людини. Людина несвідомо боїться здатися такою якоюсь настирливою або відкинутою, тому перестраховується, ну і згладжує нібито всі кути. З іншого боку, це ще швидкий спосіб підняти собі настрій, якщо чесно. Тому що щира подяка стимулює вироблення гормону щастя. Тому, в принципі, дякуйте, не передякуйте.
0: Сонячна субота.
1: Далі на 3 FM по рекламі звучатиме найкраща українська музика Андріана.
2: Сама найбільш дула.
1: Мама Ріка.
2: Навалює лише те питання, чи не загубиш.
1: А ще звучатиме Джері Хейл. Слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
0: 3 FM.

0: Дома. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
2: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
3: Сосиски «Зоря Дніпра» франкфуртські зі знижкою 29%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
2: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрей-Сіті». Пропозиція діє з 21 липня по 3 серпня.
4: Реклама у «Стрею». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрей». Мене хвилює.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13 рівно острів, це шоу вихідного дня, це сонячна субота, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин ми з тобою будемо насолоджуватись класною українською музикою, а наразі поговоримо про погоду.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня буде невелика хмарність, загалом трошки сонячно, трошки хмарно, але без дощу. І синоптики кажуть, що найвища температура в день це буде 24 градуси тепла, а у Сколі 20 градусів тепла. І така сама синоптична картина, як і в нас. 13 рівно у Стрию, ти слухаєш Стрия ФМ, за декілька хвилин я тобі розкажу, що зумери обрали найкраще місце, місто для життя. Яке воно? Деталі на Стрия ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.07 у студії, це шоу вихідного дня «Сонячна субота», і українські зумери визначились найкращими містами для життя, і столиця тут, до речі, не на першому місці. Молодь зараз обирає міста за вайбом, екологією і можливістю комфортно працювати. Комфортно працювати в кав'ярнях, тому що зазвичай вони собі обирають плюс-мінус такі діяльність таку. Топ-3. Давай не на першому. На третьому місці це Івано-Франківськ, тому що там красиві заклади, там затишно, близько до гір, спокійний ритм. На другому місці це Київ. За нескінченний вибір там івентів, можливості, масштабні кар'єрні зростання і таке сюди. І перше місце це Львів. Головний фаворит зумерів за це от європейську таку естетику, за потужне IT-ком'юніті, ну і крім того, культуру кави. Тому в якому місці ви найбільше відчуваєте найкращий вайб для життя? Мені здається, що ми би обрали точно старий.
0: Сонячна субота.
1: 13.08 у Стрію, а сьогодні міжнародний день котиків. Котиків. До речі, а кого би ти обрав? Котика чи паська? Якби в тебе ще не було, наприклад, улюбленця, або ти в виборі, щоб вибрати собі когось, з ким би собі тако продовжити жити собі, насолоджуватись життям і так далі. Я до речі, запустила опитування на сторінці в інстаграмі Радіо Стрій ФМ в сторіс. Тому бери, заходи і проголосуй. Я вже бачу кількість голосів, і тому буду ділитися з тобою вже за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.17, історія шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою я, Христина Сонце. І сьогодні міжнародний день котиків. Так, ну, саме тих котиків. Не тих котиків, які ми називаємо вдома, це коли ми на чоловіка говоримо або на жінку, а саме тих котиків, таких чотирилапих, хвостатих, тих таких, знаєте, пожушу-шушу, таких, таких, знаєте, мяу-мяу. Так от, визначили про голосування. Я запустила голосування в сторіс радіо Стрей ФМ. Кого би ви точно хотіли би завести вдома, якщо, наприклад, би у вас ще немає, або хто у вас є вже з котиків чи з песиків. І є голосування. І, до речі, різниця в один голос, насправді, тому що за котиків проголосувало трішки менше, за песиків набагато більше. Бачите, як перемагають? Хочуть багато хто песиків. Ну, але для песиків треба хіба не власний будинок, як на мене. Ну, хоча, якщо це маленький такий песик, знаєте, як котик, ну, тоді можна і песика такого заводити.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрей ФМ у нас буде привіти. Сонячні привіти тебе чекають, тому давай очікуй на те, щоб ти встиг написати своє вітання і свій привіт. Тому чекай на твої привіти на номер Стрей Вайберу і Телеграму 098 10 11 123.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
8: Учителька мікрорайону нашого.
7: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
8: Там олені, олені.
7: Та вайбові Чіко і Катоші.
8: А ти тримала білі-білі-білі-троянди.
7: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarca.ua.
9: Живий звук. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: грабе.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: 13.32 острів, це програма «Сонячних привітів» на 3FM. Марина Бойко пише подрузі Олі. Оля, гарного тобі дня, усміхайся частіше. Від Романа Петренка із Праги передає вітання усім стриянам і усім слухачам з 3FM. І Наталя Ловицька пише, що колективу магазину «Злагода» передаю величезний привіт дівчаткам, вам легкої робочої суботи. А я нагадую, що твої привіти і вітання щогодини у сонячній суботі, тому встигай надсилати їх, пиши впродовж цілого ефіру суботнього, і я обов'язково їх зачитую в ефірі з 3FM. Тому чекаю на них. Номер з 3Viber 098 10 11 123. Ну, або опиши нам в Інстаграмі чи в Фейсбуці на сторінку радіо з 3FM. Ми тут є в повідомленні, в дірект, тому все, маєш куди писати. Ого-го!
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
2: Устрій у Моршині та Львові. Сьогодні цілий день така помірна хмарність, опадів не передбачається. Кажуть, що буде 24 градуси тепла, у Сколі сьогодні плюс 20, також без дощу прийде увесь день. Квиточки на концерт треба? Ну, якщо треба, то я тобі розкажу за декілька хвилин, що тобі потрібно зробити.
3: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14:42. Устрою, ти слухаєш Stray FM. І, до речі, якщо ти хочеш виграти квиточки на концерт, це дуже легко і дуже просто можна зробити. Тому що гра «Пропущене слово» вже о 14:20 на Stray FM. І ти можеш виграти квитки до гурту Кічіко Катоші. А крім того, з ними ще буде тік. Я не знаю, що це буде. Це буде щось дуже дивне. Це в стилі шкільної дисциплі.

0: дискотеки, буде до Дня молоді у Львові в Отаман Резорті. Тому 9.08, це вже вон завтра, буде відбуватися цей концерт. Обов'язково туди хочеш потрапити, бери, слухай уважно гру «Пропущене слово», відгадуй, яке пропущене слово в пісні, пиши його одразу і все, і вигравай 2 квитки на концерт. Тому гра «Пропущене слово» вже буде о 14.20 на Стрий ФМ далі.
1: Сонячна субота.
0: На Стрий ФМ далі класна українська музика. Це звучатиме «Ваха». Наталка Карпа. Молоді. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрий ФМ.

0: 13.55 і стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Якщо ти не можеш жити без нової стелі, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить мені стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а по Львівській, Франківській області, понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.01 Австрія, поки що не на Ламборджині, але за пультом також вмію керувати ефіром і вмію з тобою проводити час разом в суботу у вихідний день. Це сонячна субота і Христина Сонце з тобою в ефірі, яка вже щось почала заговорюватись.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у стрию моршень та Львові щось нібито я бачу за вікнами нашої радіостанції, нібито хмариться, якби на дощ, але синоптики кажуть, що дощу не буде сьогодні. 23 градуси тепла, найвища температура, опадів не передбачається. У Сколі сьогодні плюс 21 і також без дощу з невеликою хмарністю. 14.02 Острію. А як чай впливає на настрій? Розкажу тобі вже за декілька хвилин на стрій FM далі.
3: Стрій FM – близьке та рідне.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.11 устроюється шоу вихідного дня, це сонячна субота, і як чай впливає на настрій. Багато хто з нас любить зелений чай, але не всі знають, що в ньому міститься особлива така кислота, яка має цікаву властивість. Вона допомагає знижувати рівень стресу, заспокоює нервову систему, при цьому не викликає зовсім сонливості. Тому чашечка зеленого чаю під час дня – це є дуже класна, не тільки смачна звичка, а й справжній спосіб допомогти собі залишатися зібраною, зібраним, спокійною чи спокійною. Дослідження показують, що люди, які регулярно п'ють саме зелений чай, краще справляються зі стресовими ситуаціями. Тому зелений чай тобі в допомогу.
0: Сонячна субота.
1: 14.12 у Стрію, далі на Стрій ФМ. Гра «Пропущене слово» має шанс виграти квитки на концерт до Чіко і Катоші, який буде вже завтра ввечері в Атаман Резорті. Тому що тобі потрібно робити? Просто послухати, яке пропущене слово пісні, і написати його на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму 098 10 11 123. За декілька хвилин будемо грати.
0: Стрій ФМ.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: 14.19 у Стрию, і це гра «Пропущене слово». Тут ти можеш виграти два квитки на концерт «Дочі Клекотоші», а також там буде «Тік», і це в них такий буде класний колаборація вже в «Отаман-резорті» завтра о 9 серпня. Тому що тобі потрібно робити? Просто відгадати, яке пропущене слово в пісні. Ось пісня звучить ось так. –

Отож, Чів із піснею «Почалі» і яке пропущене слово пісні? Одразу надсилається слово на номер StrayViber чи Stray Telegram'у і вже виграває квитки на концерт. Яке пропущене слово пісні? Включаю тобі ще раз, щоб ти точно почув чи почула і написала це слово на номер StrayViber чи Telegram'у.

0: Отож, яке пропущене слово надсилай на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123.
1: Пропущене слово!
0: А результати вже за дві пісні. Далі на Стрий FM оголошу, хто ж отримає квитки.
1: Стрий FM. Реклама.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: До школи, до університету. Почни з головного – здорового сну. Ортопедичні матраци для школярів і студентів. Світ матраців. Висипайся, щоб досягати більшого. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий, Успенська, 52К.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: 14.27 у Стрію, це гра «Пропущене слово» на Стрію ФМ. Буквально 5 хвилин тому звучало завдання пісня, де було пропущене слово. Воно звучало ось так.

0: І яке ж було пропущене слово? Давай слухати. Далі, саме слово «далі» було пропущене, тому ти відгадав. Хто ж відгадав з всіх правильних відповідей? Рандомно було обрано Лесю. Номер твій закінчиться на 973. Ти отримаєш два квитки на концерт Чіко Катоші разом із Тіком, які будуть співати разом в колаборації вже завтра у Отаман Резорді. Тому я тебе вітаю, ти перемагаєш. І також нагадую, що гра «Пропущене слово» до тебе вже повернеться наступної суботи о 14.20 на Стрифам.
1: Пущене слово. Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав Тік? Мрії здійснюються.
2: Учителька мікрорайону нашого жителя.
1: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний Тік.
2: Там олені, олені.
1: Та вайбові Чіко і Катоші.
2: А ти тримала
1: зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarca.ua. Живий звук.
0: 14.29, далі на Стрифам у нас програма «Сонячних привітів», тому надсилай свої привіти на номер 098 10 11 123. Не забувай про те, що треба піднімати настрій один одному і своїм рідним, близьким, знайомим, кому завгодно. Нагадуй номер 098 10 11 123. Програма «Сонячних привітів», далі на Стрифам.
3: Стрий ФМ. Надія.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.36 зустріють. Це програма «Сонячних привітів» на 3FM. Всі твої привіти і вітання лунають в ефірі. Олена Кривець пише, що передає чоловікові Віталію привіт, бажає гарної суботи. Марія пише мамі Наталії Бойко, що вітає її з днем народження. Мама міцно обіймає, бажає тобі спокійного, теплого і дуже хорошого дня і довгих літ життя. Також Тарас пише, що передає вітання друзям з Праги і бажає їм гарного дня. А я нагадую, що твої привіти в ефірі з 3FM лунають що години у сонячній суботі.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: На сьогодні синоптики кажуть, що буде така похмура погода, без опадів, плюс 23-24 градуси – це найбільша температура в день. Завтра у Стрию в неділю буде плюс 25, більш сонячніше буде, також без дощу. Ну і в понеділок знову почнеться трошки спекотніше – 28 градусів, вівторок – 27, ну а потім знову ж таки в середу спаде до 22 градусів. Але потім знову підніметься, от такий от на серпень. А також у Сколи сьогодні плюс 21, невелика хмарність, завтра плюс 21 і сонячна погода цілий день. Який застосунок має мати чи не кожний слухач з 3FM? Про це і більше поговоримо з тобою вже за декілька хвилин.
2: З 3FM. Радіо твого міста.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарує?

0: Цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
1: Деталі акції на сайті Телелан.
0: Телелан – провайдер майбутнього.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Кавовий напій «Мокачина Джафа Айс Кофі» 0,25 літра зі знижкою 63%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
8: «Стрий»

0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.47 устрюється програма «Сонячна субота» на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і розповідаю тобі, що цей застосунок має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ. Тому що він дуже зручний, він дуже комфортний, він завжди з тобою, може бути в будь-який момент. Ти можеш завжди ним насолоджуватися і безкоштовно. Це радіоплеєр, такий застосунок, через який ти можеш слухати Стрій ФМ. Тому слухай Стрій ФМ через застосунок радіоплеєр і залишайся з нами на одній хвилі, на хвилі рідного міста 101.0 на Стрій ФМ.
0: Сонячна субота.
1: Далі найкраща українська музика Дзідзьо. Андрій Залізко. І просто зараз Тіна Кароль. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні гострі моршені та Львові. Синоптики обіцяють, що цілий день буде з мінімальною хмарністю. Ну, я б не сказала, що з мінімальною, з максимальною, напевне, хмарністю. 23 градуси тепла, найвища температура. От вже завтра, неділю, у Стрию буде майже сонячно. 25 градусів тепла – це найбільша температура. У Сколі сьогодні плюс 21, неділю плюс 21. І сьогодні хмарно, а завтра вже буде сонячно. Ну і в Стрию з понеділка буде плюс 28, невелика хмарність. Без дощу будуть всі оці дні поки що.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 15:01 острів, мій ефірний час завершується, і я з тобою прощаюся. Залишаю тебе в компанії з класною українською музикою. Ми з тобою почуємося вже з понеділка. Вмикайся в 7 ранку, будемо разом прокидатися. З тобою я, Христина Сонце. Всім па-па, хорошого і спокійного дня, і хороших і спокійних вихідних. Па-па.
0: «Сонячна субота».

0: Реклама.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: На ринку.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
5: Учителька мікрорайону нашого житель.
4: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
5: Там олені.
4: Та вайбові Чіко і Катоші.
5: А ти тримала білі.
4: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-диско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЕ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися. Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
4: А і шумля, де слухаю хмарки.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Після грандіозного аншлагу в Палаці спорту «Одіссей» їде до Львова.
4: Привіт, Львів! Мене звати Одіссей. Запрошую всіх на велике шоу «Ода Сімфоні».
3: 21 серпня – «Фест Репаблік». Відчуй наживо грандіозне шоу «Ода Сімфоні». Потужне поєднання симфонічного оркестру, професійного хору, сучасної електроніки та секретних гостей. Музична подорож, яка торкнеться серця кожного. 21 серпня, 17.00, «Фест Репаблік».
5: Квитки вже на львів.карабас.ком.
3: Побач це на власні очі.
4: Я буду з задоволенням чекати вас 21 серпня. До зустрічі.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Морозиво у вафельному стаканчику «Руть» селянські 80 грамів зі знижкою 40%.
6: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 4 по 17 серпня.
8: Мріяв, щоб на твою шкільну дискотеку приїхав тік? Мрії здійснюються.
9: Учителька мікрорайону нашого жителя.
8: Вже 9 серпня в Отаман Резорт. Улюблені гурти на концерті до Дня молоді. Легендарний тік.
9: Там олені, олені.
8: Та вайбові Чіко і Катоші.
9: А ти тримала білі троян.
8: Зустріч музичних поколінь на найгучнішому опен-ейр у стилі скул-діско. А також фотозони, басейн, препаті та автопаті разом із діджей Артем. Приходь тусити в Отаман Резорт. Квитки на сайті Contramarca.ua.
10: Живий звук.
11: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
12: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
13: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Наступний хід на Стрий ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: моя дружина.
1: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
3: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Стрій FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

клітках нашого тіла. Ми, як завжди, позбивали приціли. І тільки зранку продовжимо жити.

знає мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, ну послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити. Бандити, здесь стреляю, айдити, айдити.

0: Стрім FM.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так